omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

domine Jesu Christi, quid dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui et cenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.

vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Iesu Christi, qui dixit apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.

Omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

nomine Iesu Christi quod dixi apostolis tuis, patro lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.